Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično susjedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, Geo 3F od 17.900 evra.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha, aha, aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da, da, da.
2: He, pošto se Kladev svoj jedan drugar, opa, vika ste

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 po Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Life Radio.
3: I love summer.